za ovo ljeto, kaže hoću, ko će čekat i ja ne spavam noću. Misli su mi na otoku Hvaru, pa lavandu drži u ormaru, da mi riše kada vani snježi, kada on pokraj mene leži. Kad se sjetim njegovih pejzaža, kad se sunča, ja bi bila plaža, kad se kupa, ja bi bila mora.

U Barceloni od 18. do 19. lipnja u Centru za suvremenu kulturu Barcelone održano je treće izdanje MED konvencije. Od 18. do 19. lipnja u Centru za suvremenu kulturu Barcelone održano je treće izdanje MED konvencije o održivom turizmu vodećeg

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Nebo je sa mnom palo na zemlju. I dakle, moja krila. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolada. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i on. Modica više ili manje. Možda ti nađe u disku.

Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane? Pazi, auto, kasno je sad, ruta ulicama, možda te naći.